0: Mesto broj 5.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Mesto broj 4.
1: Olivia Rodrigo.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.